0: gair o ddim ar sy'n ach a hynny i'r gwyni. A ta roedd i eilid leis, oed y tân, a mewch dynia mwyn fwy agos gynny mewch a chain, agos a stwch dwi'n gwsgwch chi ni, ni bych a hynny na o'r lawr y ge. Bych se unconscious, mae'r dyr sydd ys bêl le. Agos, bwyrdd y hynt, ys bwyrdd y hynt a nidr coro. Dan hofa cora y bos di. Bwydys da hent o spes na hi hyrraed gymach tulca awn yn yw. So dan hofa cora hi, choma. Agus ni hawl i gymach olus y gwtara. Dan hofa iad. Agus hi mar y bach yn nif iddyn yn na hynny.
1: Fi sam gyd fi cwchse. Fi chans brif ad o eich sian o'r i'r dain yn ymwneud â gros dyr sy'n Irish Times. Mae'r bach nif iddyn yn na hynny.
0: Mae'r bach yn nif iddyn yn na hynny. Se sy'n nwyr e byd yn gymryd ffa y tacht agos siwl o bohyr. Agos mae ffa cwyn yn ymwneud gweld to. Nwyr gwyn egin edo. Edd gwyn e. Agos diolch se chwt edd y mohyr. Cae yw chwm, hymar bach yn nifid yn na hynny, cae yw eich chlwm.
1: Agus, cyn bwnws y thalys?
0: Yn nis, yn bwnws y hael, as lwc sy'n hefyd a chwrs, a chwrs yn esbyr lwyd.
1: Sa, ach cae as y da nic yn nif, agus cair di yn na hynny. Agus o'r a hynny, no, fa hynny, mae'r fi eich jodi i di yn yma.
0: No, a hynny, aha, awn. Agus a hynny, Nis, efech smwyn ti geirio, efech an inni hyn y gobydd gwy geir. Ac dwi'n dweud gwybod nef eich yna, sy'n neu'n nif. Ysdo yn gwybod nef ar ychydig ffawe.
1: Gwybod, hwnnw'n enne. Agus olus.
2: Wel, sy'n mynd ta sydd, agus sy'n mynd gwybod mi, ni'n ei fasg dyr i ydych yn ôl. Cegwyd gwybod mi, dyn ni'n len. Ach, tam da hiel go kosselig hele er welige waan uit le broen werle de we hasul ge dik och
1: en tin jule dan nog een gema gor kerst korol se rat ge general ta cha jo se
3: to kon nie ver nein hin ni ni samer gewol mesen hier fikker een gro minu to kinati kin se is heel mega mega gro pint ge en wil weet as ge gro pint ge nein hin le en te de wil no
1: sin rod nil sagam
3: wi minu to kinati kin se ge ber hele se Mach hoskontorod kunja jagna an tawrir.
1: Oh, take him.
3: Ulus het. Agus, mi mech eppan sin, gubeir nach eint veir rodo vi gert akkur eint, mochrin tu eint eint.
1: Sa.
3: Tegin tuk ta meir oa.
1: Pasagam, pasagam.
3: Gubeir vi gert.
1: Nach hir sa man. Gudi in fokal a vi ag jesu, nan sin an tahtan hana tej, mochrin tu tej nu.
3: Sa, mech lovan in the gian sin mar dira.
2: Na fokal a linux bedig
3: gubeir. Forbidden fruit to benno.
2: Sa. Vi ag Eileen. Ahne ille, sais knappan a thon, nor rut garav, Beth yw hachta dych rhaegyn, nôr chloch, nôr o dy beth mor sy'n. Ych ta logon i'm na hannu gwyl yn tain i'm sy'n oro, yn aethni, yn aethni fôr. Ych
1: byn yn ffocl ffaen hyt o agen i, Edward?
2: Ych ta eisiau gwylwyr leis chyma, agos dadio gwynyf.
1: Ia.
2: Er yn aethni sy'n. Mae'r ta eisiau gaili.
1: Se. Mae'r llagyn mwyn o'ch e'n achwyr me minw.
0: Sa sŵl i ddi efo.
1: Aha. Hey, mae'n rhaid i'r rhaid i'r rhaid i'r rhaid i'r rhaid i'r rhaid i'r rhaid i'r rhaid i'r rhaid i'r rhaid i'r rhaid i'r rhaid i'r rhaid i'r rhaid i'r rhaid i'r rhaid i'r rhaid i'r rhaid i'r rhaid i'r
0: rhaid
1: i'r
0: rhaid i'r
1: rhaid i'r rhaid i'r
0: rhaid i'r
1: rhaid i'r rhaid i'r
0: rhaid
1: i'r rhaid i'r rhaid i'r

0: Ik
1: heb het gevoel
2: dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het
1: gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb Hín rasa, sin.
3: Hín an rasa, sa.
1: Je mean rasa, no. Tás rúchinn éigil an orad be.
3: Sa.
1: Tás deir a fásta buin mo tíniú as an arig.
3: Rúdan ich hínti niad gwan ich hínti le lana bóla be.
1: Ní gaga be, thalín sé mar sin, da mach dynir da hóir.
3: Sa.
1: No, da mach rás kertan.
3: Da mach rás kertan, agus sa. Gant au tán sínti. Tá sé gahalan,
2: ja. Mí leur ikin tás tírchonu lén. Smaan skal garden agus hænt en lægen til kongelum hin en ras ja
3: ta tørdi dalen
2: vin um boyach shani sam kan tæm shimiti no men kan tilbi ach kosher og kreer gis hin en ras ja
0: kunsen ro de green ras dur tan hadi gis no så de bro de gnele goel no no an ve her lei down te kele
3: ha ni sine ja te kele ja
0: ja ni go goel be hatr ne na en ene be ko de kele
3: ja
0: Gael,
3: nhw'n behyllu i ddeant y chael. Nawr, ti'n spesiwl na sgwylion yn chyre, ac y hwn i'n hen, a diwl, ni'n digon si hesio, mae diwn i'n i fi'n sart yma'r gyrra, yr ench yma. Ta ffocl sgyrin sio ei gydynnwch, nil sa sŵr gyda hyn wedi mach, a dwi'n tre ys yr egin gwrs gael radio e sio, cwrr y cestu, ced o'r tyfa nach, ffecym wyd, cwrs a dyn sgeri, ni'n fi'n gydynnwch, cwl o'r fi, y cwrsys, Cydais o eichlawnus dy fan fyrra o bwr agos arcan dar. Sied fferin byw agos dy arcan. Fi mwyn di cael ei tanaf fwy yn y sierci agos yn eich arcan. Arcan o arcan. Clawnus ych chi byd dy fan fyrra o bwr agos arcan dar. Ni fi'n bwchyd bwyrra roi ad o wale ydy'r dynach. Agos dwrs yn bwchyd bwyrra nach mynd i wain crawr brym as bo. Sesiwn. Agos cyrn sesiwn y gyfnwch yma ta lagan y chwola me yn arin is minic i lag cac bo fer ma. Agos ta se gyhoelyn ma'r sy'n ta se an waslach gynti cyrn gos gyrra ymrysgoel nhw corchariach dy siŵl. Agos gyr lag yn tamod o'n achra bribe hon gyr lag se an fer ma. Dietara, tar sé fír gur minic i sciúr ferma a gacbó. A chan sin erw sa ti ystod gyeles, minic i leag ta tŵtwr cacbó ar y fer. Ar y fer, ar y
2: fer. Sin sin ffocl des na chan arcon.
3: Arcon, ta.
2: Arc, gyda hyn dwarf y benw.
3: Sa.
2: Arc lwch rhan sin o'n sesio sin o'n eich. Ni roi arcon a'n eich o'n ymar y sil ymro?
3: Ni ro, ach fi mwyd i cain ti'r hanen ar fi mwyd i pleile yn eich sierc yn eich gael.
2: Gosia fi, ffyrwyd.
3: Porych mae cyrwy o hygynia.
2: Gach arc na'r gof ledlihe yn i'r ffop.
3: A bod i'r eiste?
2: Gach arc na'r gof ledlihe yn i'r ffop.
3: I did. I'm going to go to the house. Ysbrawlem gwrw i enw yw'r tagwrt dy fan y gaelgi y radio yn y gaeltach da. Ni ddol yn gwrw i'r radio yn y gaeltach da, o wain y fi wedi cael ffi fe yn y gaelyni. Er enwch yma, ffaid ygys y ta techt ffos ar chantio'r i maha gaeltach da ydy'r si, cad chygi y mech clorwch y cywl agor y lahir eg dyn yn ach gaelgi'r i dwch y siad. Da geran ddiant y hanagym ac sef tragr y ffwyrus na gwrw sierifis nasiwnta radio yn y gaeltach da. Yn e, na ffector yn ddiffyr edrych gaelgi dŵchysach agos gaelgi tri feirla. Gynnaid i liw, siwa ni hwyliwain. Agos ta cestin fe gael yn sy'n i'r cestecau

0: am hwn.
1: Hestod am sychain, gymyn yn siel a ddan fwcht leil. Chom wrth ywyn yn siel at hyn. Yn clig ar chais yn o'i rhaid, ythyn chwyd elig y leir dat hael.
0: Yn brir hyn a'r pwyr, na gog at y fe tong yn port leilion. Mae'r des nhw cle, gwyl si siw ddogl tydi, ydy cert o'n ti'n machta hyn.
1: Ys do fi ddyn egin ar olym sy'n e, gywyd y crib rhistyr ffad y leir. Mae'r gywyd yn tws a cahaf dy hael, ac ysdyr llif a hag y leir. Is she being here, Miss Royal?
0: Yeah, it's the hooker villa on the big ancient the Tedeschio. Is beer gow, nor nishi and fukta loch to your hen. Kego more a cousin of Bentley. I guess a hoor of a truss, and he being here, Miss Royal. Oh, my leisure, no, she.
1: Nisha him, she can hear, go a loch to him, where a Bentley lamb. I guess Nisha him go mak, see, she being here, Miss Royal. Se sy'n mara rai chi iawn yn dieg hen, diolch dŵr ti'n wael yn le.
0: Ere wys i aher pwyr, yn cawl na lochdi mwyr o bwynt le sian o chobiog le leon. Siwr ma o ala mynd eisiau sy'n rwys mw broion. Na chai am o hili o feini. Ys cadw yn yn son le leon?
1: O, eichain. O'n laich hangol i ys tyle leon. Ta si o chob bwyn wyl ar dy hili bwys tan dŵ hen. Ys ddo bai chartu te o rai'n tle, ac ys dian o flech da rwys.
0: Mri hyr aher, ys mahas cwyn le mwy. Agus y fwedus y fwyhes bre, yn gwrwynis i gym o'i gilydd. Ys mar y mech ysgiling i fi'n ffoc o hyn, yn gwrbwylwch me mis gan o'n dyn o'r.
1: Da de se da ar ddech chi yn ar fwyr i'n sbre, mae na'r hwgys dymsach siacht os roel. Beg yn dym lach roi nilwch i ddewn me hyn, dawn yn tasbwg i gian o boiwch.
0: Er o wisi, gen wyt i fi gan asbwg leis ysgiol. Mae'r ymwch gwyl yn tŵl hyn, yn bygon bwy, dwi chi'n maes fod dwi'ch wedi erigyd o'r ffwc o hyn.
1: O, eichiau ni he, ni rhywbeth oedd yn asbwc o'ch eich hart hyn. Roedd y ffwyd na ffwyd y swyt yn o'r leon, ac ys gymarach o te hwyr dymsa hyn, mae hwyr te'r ffwysgi o lwffo hi am y drwyl.
0: Do, eis o gwbsog yma her ffwyl gwrfiog letter ffader. Ceg o rawst, ac dyn o'n mynd i'r fyd, ymchangos o le leon, ys gwr minig, Chas gwawyr y chlwyg diag o bwynt i neud, le sbel i'r fygon ffwyd, ys na gain i lehe siacht os fel.
1: Yn teach rhaf sgwyl yn dlun yn oed, ys a chas a fawr yn test o ffein, ys mar a fawr sagr tas ffos di ach siacht os fel, yn bwyr o'ch am rhaid na ein un eir.
0: Hynny siarad pwyr, yn ceg o bwynt i chwyd ce, nhw bwynt i neud, a ddrwys dŵ blomio gyda siacht os fel, ach mesgwr o rwys do leon.
1: A chan i he, Da dŵr ffog am sefyd ys y tael, ys yn o'r wahas gyleid. Ni ysgwyd yn tws o'r leon, ys ni lwn o'r hiat yn e.
0: Erw a her pwyr, arno ni les gwawr yn o'r le tiad. Na le cord yr awr na coel, a chyng wys me le leon. Ach le byg o'n roi at y bel, agos gan o'ch gibr ys i gyd i gwson hyn.
1: A chyng ni he, ys da mys lawr yn o'r le tiad, nŵr le cord yr awr ys coel. Da chyng o lwns i tyle leon, da sgwyd ffai at y hyn. Ni'r dda. Ach, le cawn dy hocer mynd i de. Agos hwyl dy hagar ti dy soel. Agos hw wain yn pop o hen. Ni at y dys dy sgwrn i siw o leon.
0: Gai'n bar dŵn dy gwtair pwyr. Na chwasim si am os roel da lefer na pa peid. Wyl breith i glis lein. Da sgwrn i gylwy. Agos son i'r ffwyd y tyn.
1: A chai ni hi gli. Mae mi ddeheb son gli yn yma ef. Mae'r yn pos y dyntar o'n agol ys de. Ni le'n sgwylid gwraed dyn nhw'n chyfe.
0: Iach yn eisiau her pwyr lwmsyn ni hen i'n leon. Agos ni lŵn a hen i'n le. Agos dy gwrdd nes i rwych dygos y tael. Berg o gwrdd gach gain y gwyn, y mecht yn hen. Na fe heb rwy'n mar fi mi dyna i gylwy.
1: Do eich an ta leis yn yr dylaf o hen. Da neud o ffas yn mroion. Ys fflacht o hi bim hi am ys roel. Ni fach o grad am o gwrdd gro adar fe roion.
0: Mwysi mw chrwag y mwrt a her pwyr. Mas do let sy'n gwaith cynna graes li i grwy leon. Crwy tach o lin to dy fys grys dy fflê. Ys y fach bol, sian o fo, cheis i hi i choc o ffeir.
1: A hyd pwyr, ni lled ym sychain i he, gwyl leon cho hoch sy'n gyle. Mae fi yn tîn i sy'n sy'n rhys dy fflê, yn bu yn o chwys i gy yn dy reid y tael.
0: Ia ni sy'n sy'n ei ar dig hen. Ti'n am ysdach y ti awyd hyn sy'n rhoi'n. Is yn son, tycyd. Hyn, cyw cos mô mô gwachtu isi na gwachtu i leon.
1: Rai mewn ar achnaf ti chai ni he, yn stas diwlyg am le cwn ymde, yn sle hadar gwyn yn oed, gyn i a hymau si a chai na adar am y roi am.
0: Bwysi mô chrwag y mwrta, hed pwyr, da mae dori ag y le sagr

0: dochod hen agus mae pedr bŵr bochyd gyleir ni chydych si tango hi fi ochtys a hamiel leon
1: Eich na fi alon eich chan i hei as na hafod i hili le Graeim ys dach at si ola hi fein ys ti hi mewn thwm Cadda mi gla ro gyfyr gach teil
2: Vincent Gorman agus Johnny Noni o Cahaloinenson leis yn nôr rhwng ceir. Eis do mi dynis le agol y fi yn Mihol de Mura le Johnny Noni, agus Johnny y trocht ed yn jefse o hwgse do riacht, America.
1: Fi's America ffag swas le cheri blian o fi hil. Yn chwa sawl yn aediag da hada hocht. Cwgol aediag da fi hil yn aediag da hada hocht maas bwana am ochi ni gaga mwyd cob. Hwgus hawl gydi tasach na aediag caig ado.
3: Vi kursi så krögelor en så timpel så blir när jag det hade hårt träff.
1: Well ni är faktiskt fallen så timpel när jag det hade hårt. Vi har henne märkt och när jag det hade skäd det hade skärt det hade hårt att sen glisen kan jag det vidare fader bogelo. Hur var vi sjäsher gunne när nacht fagen hade jag. Vi bärt av frosten morg. Med henig agat bärt kalini eller av frosten kille. Min kugger agat vi kalini och nängen. Vi sjäsher gunne fagen när nacht en lasen. Chwy cwyr gwn chys go cof y gart ffrydgi hi. Mae hyn gos y fyrt chalini agos yn fyrt ledyn y lyfi cwyr gwn. Agos ni lysgwm yn cwnnw chwy chalini dangen chys. Chwy ddim yn leis yn hys nwy ddim oed cawn aigen. Agos hwgwm yn leis yn y gof. Agos chog ymwyd cof yn sy'n ymwyd lan o boedwch.
3: Yn dweud eithaf gyrra sy'n am gynnal hwch yn tawm sy'n am bydol chys gyda i cof yng Nghymru sy'n o'n nhw gart. Mae'r dedyn tŵw ffein. Mae'r sy'n mynd i chi. Rwy'n mis i'n am bydd i fydd So, so hwch gyrra sy'n i tach chi'n dedy rhaeg yn awm sy'n
1: mynd
3: i gyda hadd y hwch.
1: Fi agos fi roedd i begon a harhaid ag yn tŵw. Fi nir y fein yn dolar i drein yn wersi'n abyd i'r chwrs o chof hadd sy'n abyd i'r sylwg i mi mwyn sy'n chart. Mae'n fi cwyr gan i dawn ti cael abyd fi sy'n eitha herwad i. Agus gan ymwyd i gofyn eich. Fi wain gan Fred Hain hi sy'n dawn tan eich. I llach tan ymwyd nawn tan eich. Os cwyn lem gwmach yn eich, ni gofyn mor chwm yr sys fe'n mae'n ymwyd yn oed fi ti glos di yn ffach tig yn egos. Fi ymwyd bale hi stig, hi stig yn boban. Ni yna chwntach, ni yna yna tele fe mis. Ach, fi ymwyd y cain tyd yn tu, agos fi bwth gwael ni gynnu ni yna chwntach, agos fi mor neol ag ystig yn. A bydd achtrwn gyda beidr ffad. Ni'r fenwch o gael ni. Ni ar y cydan saith ddoch o'r sbaenig nhw, ffrancwyd nhw'r ddegniad. A bydd rysyn y cydastach o hoedi. Agos fi ffrydau ar dawn. Agos na hosnig ffrydau cael nhw gael ni. Agos med i fi gegeu mas ni'r efsio olc. Fi siabol sydd i gwrs oed. Agos na gwmpig dyn egin. Cwy ti'n bylach o hoedi. Hys dwi'r cydan mae'r haith language o saith o fi. Ach ar roedd cian o hasiw o gwybsio'r sffred. Mae sfedr lyfsiwr o'r dang o hen o gwrs oed. Dwi'n tia sfedr lyni o gwrs oed. Ach fi gyda'i hi clach dyn nhw. Fi wedi cael hana mwyd i nis stach sanol i'ch gael eich gwmwyd i'ch holl ni mwyr gylig mwyd i'ch holl adeg ni bys y tig mae'r fi'n tig lo am
3: Gada y bwys
1: Gada y bwys
3: Agos gael hyn agos to
1: Gael hyn agos
3: Fedi rhyw rhan o gwaig ydi
1: Ni agos agos Brian tŵk o hilo Gwna hawnt ysyn o ddig yn tŵk Gwr na hi Mae'r agos yn sy'n mad Hymaen sy'n sy'n gyd i'n mat sy'n i'r eist Agos gwmwyd i'ch stach yn i'n mat sy'n sy'n agos Mae'n i'n mwrdlin Nadar sy'n i'n bat gyan a'n tros na gywchyn Sy'n anem Fy Marine Tiger, troop ship, trace a hogger getting into an ocean near a carbine. Now, if I could have a near a solo beach, you know, last section.
3: Sure.
1: Section does the monarch, section does the tariff. I got the bunker, no other father down to kill.
3: Oh, go hang it down to kill.
1: Well, either a hemivedi, either nine raw wine.
3: Oh, sure. So, I have
1: a monarch, they were wine, dear. Mae tariffs that they will.
3: So, John McKeon, my dear, for no
1: Gary Gallorda. Ach, me and name, she done a video, but it's a bit of a bear, I guess. Wyr hwngor o'r cwriw cybiwti, ac yna biwti. Fi beth oedd yn cael unig yna biwti ac oedd hi. Ach, ni oedd ar y ffysig gyda'n fawr i gyrwyd ni.
3: Ni'r mewn biwti o'r
1: Ni'r mewn biwti o'r gyrwyd. Fwyr y saith biwti yn cia tra hwn ar reit. Ie hys bia, tre eich dolos dach yn wrdd egin egos. Gwrs e'n saith ar ymlaen hos, nes i achos yn y mach. Fadr yn gymig chydyn er yn y mord. O, fi'n bia yna fa. O, na reid i nes, fi'n bia go hwntoch. Ni o ffain loch dar i mi Bydd gwaith hynod gwma hyn, ddech o wain gwaith marab sy'ch o'ch diant o swyth beth yn y hori. Fy wain lle sy'n gawn gydan yn awl, yn y gawn sy'n ewyd, cawn mwyr y lebeu sy'n.
3: Sy'n rhaid hynny hwyt yn eisiau ddoch sawl?
1: Ni rhaid.
3: Wel, fi eisiau rhaid gref naim
1: sy'n ymwyd. Ni rhaid naim sy'n ymwyd, fi eisiau anabod sawl. Ddech o'n awl o fwyd ysgol o. Mae'n i be. Fi eisiau sy'n swyt i gwaith yn awl o.
3: Gan ysyn mi yn sael yn eisiau bod a bydd gwaith ddoch gref gan dawt agos Ach, a fe wyg yn ysgrif, ach, ffos fi, stodd rai fi misnach o'ch ymwneud yn nordig.
1: Fi misnach o'ch ymwneud yn nordig, ond mae'n abod nad i fi cwgyn nhw sesr gynnu dawn, teich elef i eisiau defsi wlyst, o'ch oedd am y ffa tyon o'r abod, agos da'ch hafwys dach, y masg drwy'n cheri, y sias mwyd o'ch wyg yn ysgrif. Ach, nad i fi cwgyn nhw sesr gynnu dawn, teich elef, abod, fi mwyn hen i cymryd tŵas misnach o'ch elef, sy'n emar fi.
3: Mae'r sy'n fein bat lat o fe hydog gyda oedd ysdo hwnna, nhw'n rhaid siawn rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid

Kroll an vrivor gjo in shin Reinchurden Edmuske Kroll Shinid Johnston in shin ed on Manjo agus Conor McDonagh ed on the vlu to gse the Casa Gabro splodroch in shin Lesna Polki my aunt Jane agus Kangalana mention holishit Castegan taproom trio Sean siad le cwpwrwyl yn i'r asio tas i machla dy Liffey Banks a'i siwrli o'r bore agos cion le lir dyra ni mae cynt i gyntaf yn mynd eich beth i'ch mwch sy'n i'r bole

0: Hadju Maidiv, Ermajinis, were gave well to Shah, as Misha Kalmikala Aspig, but Misha Livinish, Edder Shaw, Agus a heart of Lug, La Nyad, and the Foshegi. Fanagi Lin, Quiggy Heen, a Quiggy Quiggy Tree, Mitchigiri Chakes, a Holy Shagging on the Shea Hunday Sphere, Agus Arthur Lee, a heart of heart, Mateshiv, Snashe Hunday. Akhardus, but a son duel, Kirsten Mayerte. The Priuskelton Nation to Edder Nation to Gus Etchulinish, and I've got a Gilichel, Imagine New, a Maid Walish.
1: Commanded Jerib. Tá America den ontzige semanner kan de jolas hele gestor tefige Amerikanacha gorshut gera nach machner het komische in Iran en we kan si bas trachtal gilles harmos mari tru sadir Amerikanacha nan si harla ganter na moruskale la rein slain te dor staat van Amerika Marco Rubio gul in Iran gusad gilles harmos mar leskel se gogert agus het tur faller go hirele gashid nis moyna la kushin tours go linkshurcht down dam Caffer Canada forty lach daibin na Bretana Andy Burnham go fyrmalta mar frivair an uir Bretan in yov. Master go nyer sian a chéad oorad tae mug avir a des rá daunig go dyr sa dishkan fobal dael alis agustas ard marach dalam. Caffer go rawn o sa a realtas nu in yov freshin. Town Commissioner Orpach Michael McGrath a Washington Verica go chant ni fwy chwaibriw chohol a dyr tentus Orpach agus na stati antiche fwy hafaitacht gasfyr yn Nidalin fwy rai ymwyrta agus fwy chosion tôltor agus sonrei. Capture cushions the inaugural offer in the Dillin the Tavros Moo Flair, Heshkin Commission Orpach, Multi in the Tartan Chakata, Pui Valley with the cushion to Gaswood, Agus Gogani. On Commissioner Fisk, Mashad in the Multi, Hesha Taura, Leshri and the Hor Ed Maid, Gun the Corish Man Socialta, and Mahfall Igdino Garab. Of course, he sacked the spine of Rook, Cliffy Canish, Horn the Down the Raid, for the Canis Fowler in the Hargantina, which is score Hin and Nine Nods. Score all the Tundi, Farron Torres, and Cool Booker, Logama, Sadar Chiefs, Gam Brisham. A good rush in the spine of Fisk, my Parade, Larva Dridge, La Falta Wiley, Horror of Widden, Agus Master, my Million Din, and Mo, La Falta, Horrumpub. Prífskelta na gael tachtan sy'n dasi le prífskelta ni arryd. Ta anna dychion gwylach nasiwn ta lihan wanda yn NBI le gael gynnys môr nawr ni niof a tu gasio tri la a tŵrt olys gan phobl fwy'n blaen nasiwn ta lihan wanda agos fwy'n terfys lihan wanda gard lwys y tar ffôl yr nilan. Dŵr tachta dal gan ffeinig ali hir mwrad fferl gwych chi harfa mi hosta nachwyr cedd na rynir edrychwys tuk i ffos gwaol bain ystych ag ysgyrn ysgyr na siwnt yn twyrin le tŵs chwrlis y brwysys tairish gyna gwn obyr taladina ar ysgyl. Prif sgilt yn dysgyrt, ta'r cwrchwy gysylir ar wna siwnt y era ag y teacht y dalog gyn y ffori giri Michael Cael fwy chos ni yn yn yntyr spaicer a iochoni ag ddwt sian achwyl tia sylir cyn chwyr chwyr dyr ala cos ni mae sio yn enod eigendol sy'n hospedil. Ta ffordd yn ymol ar hwyl y car o chorca ac cyrnau'n y blenni le sian ffris o'n chorca sy'n glon y liagon. Prífskilt yn twysgyrt, bai cyrdl na cwysti chant o bordus yn glant ac chwyl y cwnd o'n ymol y mi fan ffofyd le pleion y fwy'n y bwyd i tar y gerach o'r fwy chwrwm na cwrlia. Ta sia sacri cwyr y hwrs gyffri faimlach o dros na gyltach ta tymas o sychain e cryniw gychwysti cant o'r bordus yn glant ac le pleion y fwy'n y tí tala togel ygs le cwyrw yn iach le parch nô gwy dod. Yn amser nes tra gael ysgamlach yn oedrach ys lehw ag yn tîr ygys ddeth o cael wŵr fe'n chos yn siwd, fe sy'n terim grymfwr chwilio o telem. Ydw'r 90 ys chwyciam ys ffeselsius fe sy'n tŵwch ys arde, gos bod sy'n ydw'r chwyciam ddeg ys ochciam ddeg sy'n ddi'r hwysgyrt. Gos bod yn y prif sgilta agos yn amser fyddi yn hocht.
0: Rwy'n mynd ymwneud â'r wei, ymwneud â'r wale sy'n rhoi fi ddyn nhw'n nes y prif sgiol dy nesion dy gysedd yr nesion dy agos bydd mae yr as ygyn cig as y sê bom o'ch na mae sy'n agos bydd y prif sgiol dy eithiwle yn y nomlan y o gyn dîf chomai cyrna. Cer o'n mynd ymwneud â'r ma yn ei y siart ag yn ei wyslu ffan y gilyn bydd mae'n siog ydy'n hart o hwglan iad yn y ffosiog agos bydd ni'n artig yn ei rili yn y wer yn gylior agos gylior yle mor chod dan chlair maji ni'n yw maji fyrael masio agos bydd le bryl yn y niwra codiw jay ta siam yr y cwpl o ril wy siach o mai o gyn Reeling the Mason's Apron, I guess, Box of Iron Moor.

0: Aha, Walter Mellish, mor fi, ti'n cael ffaith am gwyb na hir yna, gos...
1: O'r tŵ bar gan i ddo?
0: Si'n ne, dwi'n meddwl, wel, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, Mae dyn yn dod roi'r astol. Agus, so, sy'n bod war, fi'n Tony, sy'n hyd agus yn mynd St. Michael, sy'n darn oed. Agus yn iawod, fi'n gael iawod yn iawn. Sio'n ein chyd iolig nŵr, yr eich ymwneud yna, agus chase o'r sio, agus hwch chi'n leihon lo, agus yn sy'n colwm cael ei darn oed.
1: Marsha, vi should saw the combined the Shaguinia Nahardi Marsha Ronda Sohigan and the Shaft and look with the Saharan good smooth.
0: Ar y fi, fi gorir fi, nes da yn Media Horlis yn y Media Horlis yn Sean Bwy, a cyrn siad wlsad, wel, wlsad sohi beth yn ymlaen siad gorir yna, cyrn siad un i cyfrw, gos fecyn wedi wlsad cyrchol o'r tasio rosa, ta rosa, ta gael ta fod o'ch, ach, tog yn siad eisiau, wlsad gyd un yn sawl o'ch, ach, a ddim yn siad, ddim yn ddim siad yn yma, agos, wlsad ar ddim yn ymlaen yn smach, dda rhywbeth yn ymlaen, awr, am ddim o'r ddim gwym yn ymlaen, Sy'n eich eich caffor caffor deil a leis. A fe fi'n ddyn siatr, gos ddyn siatr yn spesial da Lord Victor yn slwni, bwysedd hi o'r agos. Sgochol yma ni wedi abyr, gwaed i tegan y bod o'r un eir, tegan y bod o'r un eir gos es canton ni'n ansol, ddim yn si tacyll brew o'n i. Agos, ddim yn siatr yma, agos fi'n siatr dwl o'n o'ch hir grwn y car gwni, mae'r wrth eich dwi'n mwysw arig, agos fi'n rôl mor mil tach yn i'r osgeir, agos ysmynig cyfyns Cyd eisiau testio fod y byd. Bod y byd rwychyn sy'n hir grwnd y car, ta eisiau tilt ac ys abryd y boed fawr ac yn lle oed. Byd yn cryf yn heil yn ac ob hir on ac ys sy'n cael yn y hwyd i'r tar. Ys gwrs eisiau lleich eblin yn mlyon o'r lliwn chyd o'n lle drwy yn heil yn hir on. Ac ys bod y byd gos i'n bolyni lan eisiau gwrs rwys gael sy'n ta eisiau sirri gymag. Ta
1: eisiau sirri gymag. Goel y rhodol, ti'n le, ta mae bwych oed. Cym eisiau bynd ti'n y siacht yn y siogon, yn gwch yn rŵn o
0: Siap, yn wedi glochna rŵn, fe'n dal o'r eich tan, fe'n sarn ag ysdodd o'n chlech hwndi.
1: Agos, siwp siwp siwp yn y glochna rŵn o'r eich?
2: Siap, yn tymwyd yn gol o'r ffres yn byn y reifol ti dy sawr hyn ag chyn na Rossi Canis dy dŵna, so... Dyr y siacht yn y ffad yma'ch rŵn i'r gwnnw.
0: Da, da.
1: Wel, na cwlo di, siais y tylu gynnaim sio, agos ma hesyn, ta mae cyn ti gymaint o slwyti hir y glochna rŵn ffres yn. Apdianna, wedi bryd, sgwnnw, ta mae bwych Wel, mae'n dweud ag eich dod lohwyd i'n chyn agos mae'n bryd bianach agos eich lawr yn ffwyd na corachwi agos na boed.
3: Ta app nhw a Airfort Falio Clea Terlinghe. Fai fulorydd etchil ta bio, cwyr park oil, fast track agos tolglana in orahe rivrei. Agos bwyntan a fas lasgini bresia ar ari rannahe sero chlacht len ar sgeim dealtrych da nhw a dub. Íslóid all dochampónach taistil riachtanach inniu ón App Store nu ar Google Play. Fech dublinairport.com le haid tila ólis freisin. Taistil cliste le hap nu a Airfort Valio Clia atá ar fóil a níis.
4: A chara, an nearna tú djarma dom dola éiach?
5: Mi ghenam si djarma dí gás riol.
4: Ach tá sé nómaid chan a hocht, nach gapan tú gwil an tám ag breg. Gyar ort.
5: Dork me leat. Me anam si gyarma di gas real.
4: Na vyarmata. Chachan pian hoj dola em quaige. Fai miauro choyn agus iak. Le hap iflo my tolls.
6: Ansha, ag an gomishunam omiacht agus cousin tol tori. Kurumid olis air foil ata eeske le tishkant. Lega meg mwinter na herin in an. Kalga. Foshka. Ooh. Agus bánu a chachant. Bí ar an olas fi chearta tóltóri, agus fai erlisi áisiúla chun carúla da chuid arga da vanis tú. Tórcourt ar ccpc.ie.
1: Lys ta sgol y twydyn y bel y ddengen, ta siad y ffannach le sy'n ochr lys y sgol le tamol mae, lys ygys siad i gyr o deil, lys yn esbo spos y ta un ti, a charyn ni tachta dolog o hyn ffein, mor edd fferl, charyn si'n os yn chysd sy'n dol, y tachta'n siarad eto, gysa si'n lwm y ffôn y maedig. Cech o'n tŵr edd?
7: Come on,
1: Suhain. Tá, cad plan, Ola, fáte, agus gáil, agus minic, gur, cainte, cad plan.

0: srai runya dó agus wain gael litur canin srai runya trí. Nes fi ma leherig sialu lioi lior Tomo Wonglo yn awyr clangri dói i hi hini agus caih ma rai gro i hi dyn hied sgaith ar fadyn agus yn tawyr clan len gadaris dyn ocad sio agus co ar jas môr le ŵdyr yn lioi yn ôl o galahar as yn siod lwachwyr sio o chorsiali chile. Yn awyl cyrsys cym siage yr ar yr rhan yn erichyn dy phobl gwi dói Thomas Miguel Avrige na Tomo Wonglo agus bad lwch ar ydych o Tom Poedig Miguel Aspig o hôl yn lior agus hwg sio canch unta ar fad i hi hini fo hil agus fa Hear Tom, agus an airact luachwer a deg Tom in the eye. Dar naivi Tom, a wonglo, mar wal dash jerry ridoi, on nigajig tree has a heart gyevi legis a tree jug, mar ashjer, mar lerihar, mar uder, agus mar stuter, ern hashjerry, agus a eric lang ridoi, agus maratastic and bafish, agus fentiak tomash, agus comradi at a hujabahush le bonu, esta chunskliak the ridoi, na park rogi doi, maratanium and tanium materinu, snigajig shaskaji, rud lug and duhrai, the estic namiak the Harle and the Yerwishkir Tir Honel Egg and the Annihation. Chlair yn lanyw y logfeis siogta, be mae'n cael eu hyrlari o rannag mare chwr le condau gwyn yng Ngal fwy hogri ffyrbryd yr elain le condau, agos yn medio dwrs bonisio ar chwr chymyn hori Marjorie i Cheryl ar yn chlair yr atrac yn sychart, nach wyl mwyniw y lorig ag yn chwr le condau o ryn na gaeltacta dy hogri yn y helain mae'r gwyl aspa ffyrnia yn sy chwr le condau. Be mae'n plei ffasta sgil chlair sy'n y ffynnu, Dar na iddi cyrnyw spesial dy general dy chlwb soccer chlair sy'n effeinio yr siwl trwnona yn ie. Eitr play yw yn tarysgyn at y jante ag yn iar gro Filipina Alfredo Razon Gonzalez yn clwb sioch anact agos yn estiach dyn miliwn euro y ienwyn. Agos fosta, bym ydych cant leg y lior dyn y rhan ffartu hy y glag part yn sy'n chwrsa blasiw yn y gaeltacta ef yw'r siwl dan trihw blenny sy'ch hile y rhan y ffartu leg eraill. Efra ha chagwal y warsgelta, mas mi anaf chagwal i enyr yn yr modiwn yn yw, Chris Garcher, Fyriag yn desg fal Nádi seachta cehé níí chuig trí hína dá cear a cethir, riomfast barsgéal a gartíí pancaí a never checks chuig a hína chuig a chuig a trí ó na sé condai a hárta cehé a ní a hárt ná den teagfuil in ar WhatsApp fasta ná a never an sin ó nádeachta seacht nádi trí a dá a chuig a chuig a chuig a chuig. Agus te dúis fa bhrugáine fasta in seacht an seolach déisteachta íche láistín de bhirt agus béle a nástan an taras na Calabaca cóp de lór nóla galahar tá mhonglo agus fasta tílinne de chuid véri agi sa an hén. Cistion le nhú, cé bhain créamh na hérans na maniacht in é. Chur scarsir bhria ní a chuig trí hína dá ceair ceair na riomfast barsgéal de gartí pancaí na never checks chuig a hín a chuig a chuig a trí. Agus seamar na nóiachta linn is agus te maidad í anlein lein. Máidín waithid a waithid?
1: Máidín waithid.
0: Máidad seo sgéal de gudur máidín, idir ar tuirisga nóachta na Irish Examiner in New Jersey nachwal dul cyn cynnyr bí jamta maidil a falsiú tuirisgal mol cahai. Seo tuirisgal dar nói a wanyan le líwanchi fi ví rialtachtí a gwrsí planale a gwrle condai gwyn yng Ngáls na mwchai hart.
1: Tashin Fidi, well, Tasha had a name, Liana, O Krihnu, Kumanashkil, the Tweriskil Shaw, I guess near Falshu and Tweriskil Gijisha, Muradurtu, Tanhesha, E. Hogal Chig Chakti Delegus, and the Dia Publi La Blianta, a Geri Falama, Kinuervese, and Tweriskil Shawl Shu, Actan Friar Kier in the Horchery Hanama, Gola Tweriskil, Eskrudu, Eganarati, at the James Brown, Agus Gameral Shu Nam Tre. Muratesagun, Capun, Taukaja, Shinshra, Rory Mulcahy, Savlian, Gavilis, a quig jigla, half renu yenu, early when she runyan, Shkehere, a jerd convi, Modula, me, real takti, ranag planala, hola condagonangal, itusnablian the revile, Nashamas, nili when she renu, vili when she ger, lau shalu, yeritisher, had planala, or vala, me, hi, ger kurushini hebrega, or hapashigas, gerskrisu, tafij, modula, malti, o half. Fiki flanala ille. Renu af renhu in vena rivisho ar nili winchi a run convi agus kestiu in the kushne viega nili winchi sho yenu sichidech ach run an ring an taf renhu shna harin shir in a yeshin agus leshka lago a ledgerd convi in yeda kestli horchin snared kurchu gavila sa chirijig nish krichnu tuiriskal mulkahi amin vihev gavila sa shak jig ach nyal arnoyin tuiriskal falshi gafol Jert Director Gól Mull Curtir a Tuarascal Alshu Mór Yalir Imni Fui Hewyr na Tuarascal agus Fui Neidirach Gavetu Cish na Jili a Vegasht Mór Yalir Anim na Habidur Dini a Veluachan sa Tuarascal Yevnin Ring Tihiach the Don Irish Examiner a Chactin Sha Gól a Tara Tihiach the James Brown Ixgrudu na Tuarascal agus Gagol

0: Russian Tower shot Fuivrej and Realtis and Realtish in Antre. Nishjira ring go wool chagwal gentle la hafik na herdaine, major la hour na tuiriskal agus fasta, major la shinejadact and tuiriskal alshu agus escapu. Jira ring gur tuiriskal isha a yin and skrudu er na liwinchi agus na keshna a wanyan leshna liwinchi shaw agus nach nyanchir kenyur bi major kiaku benirinye na brega a tens na liwinchi ar anu morshni dwrt ar lari tihia te chyn ffein onio bring nach wul sha cart na car nach wul a tuiriskal shaw fal si gafol dwrt agur shaw tuiriskal trom chusha fwy liwinchi trom chusha agus gyr chart an realtas ar e fasta gydyn na barta a te acor hafeim chon casca chor ar a lehej tarlw rysht.
1: Sean Scheel agus meri gyr a waidat marsion is casa le Scheel a lytag gyd a waidat na gymai cairdlan ei casi hantar bardish na nglianta da chorle condai le nangal a mi venan over am nianna le plei anu ar waithre a glacu fi chwrim na chorle waidat.
0: Tá sin fear while Laura Collier Condai John Hema Shofari at an hour show at our Jean Margin in Yugas. Durchan Nar Lack and Holia Condai Baita Fuinagurum La Quig Bliana. Agus Goalsha Tawak that Kirdlan, the Nawaka Saul Erectal, La Corr Hummus Nicolia, Chelu Balti Laku Fuinagurum, Rodhihelian Game, Duelgus at a Holian Shin, Nabalti Shahoru. Durcha Collier Ofari. Gwyl cad toca cilymad ar weng da falach yn ahan fforestu y lacw fwy chwyrwm na cwrlio condau ahan blian agos dwrtia gyr chart sy'n erdw gy cwig cilymad ar yn ahan fforestu. Dwrtia le lyng COVID gyr corwgylior y bryd yr cael agos gwyl brwch ar ag na cwrlio ar y condau ar y cwrlio condau nes na balti sio y lacw fwy na gwrwm. Dwrtia gwyl ysdi balti ag na cwrlio ar y condau ligat ysid y geri ar y cwrlio glacw fwy na gwrwm. Lwys agos Sonran Bala o Chariki Wheel Suas Adlish Chorvi agus dyrcha gola bala sio harfa greicha agus gola bala yn rostaj dyrcha la bliant a fada na wal obyr yr bijentr na balti sio agus mar haru o sio gydyn sydd ystabod yr fwysgeim yn LIS ach mor y tesag yn nial maran balti a goru fwysgeim LIS agus dyrcha gwylliastu fada balti ag na cwrliad li condai dyrcha yn rod y tamwai fwy sio na nyrylacus yn cwrlio condai na balti sio fwy na gwrm gymesia mar wylgys arhw sy'n na balti sio chorw yn snyblianta ma rôn. Dyr cha nanyan gyrwyd maitha sio gymyn jac ar achdi ffasta le sio ffrosia sio madjwr la hwnri talw am siw gys gygaithir yn prosia sio y yenw ni sfosa le gydig lianstyn le sy'n obr eisiau ar waithre. Mae sy'n I dwrtio cwrlar o ffari, gymyn cerdlan sio y feist o'r siw leid costio canter bwerdys yn ynglanta y mi fe'n yn ofer la ple i enw yr eich eist un ta tew acta.
1: Beile ffecal, mae'r sy'n ymwyrdd gyda mil y maigod o wyrdd maigod i anlwyn yn sy'n o hamra na nwy acta. Nes tos yn lwyn gael lior lior y gyfgyrsia ffeir yn y tos, gys sifili cart gyda eisiau. Tos yn lwyn i hyl loestyn da fyrt ygys beil yn ostyn yn taras na calabaga, cwp da lior nôl i galahar, tom o wonglo, ygys fasta tîl yn ydhaid fyr iagi. Cestyn lwyn cewyn cref na herans na mani acta ne, cwr sgarstyr fyria ni y cwig tri hyn ydo cair cair, na yn efer triacs cwig y hyn y cwig y cwig y tri.
2: Gyalta ar R and the G B Jaguar ar quig a hin a quig a tree.
1: Nes nial dolchan cynnu bu hi enw yr hogri ffyrbryd y dori, mae'n awel ieredus yr wyniw a ienw i Corle Condai gan yngal, dwi'r asb y ffyrnys y Corle Condai y ddwyrch bonus ar chwrch ma'n hori Marjorie i'n charyl ar yn llarsio ar y chat yn sychart. Agus dwi'r tri gyr ewer gym a di hyn nawr cadw yw wyniw sy'n ogre mwyni hyl y gyrdd da hogri y dori agus lwys i gysonra yn lle i hwgal pisil y gymwyn lle ni serge, cem yna y chori wyg yn lle i, ffad y chwrlis yn wal y cosanta, siniw chwrlis yn slawnan, agus na sgachlan y cei hori agus mahir orti gynhyr yn fyrt chacu y chwarw. Wel, lwmer mae Jean na helw plei yn ywyd eich eisiau ta enyl tar syntra ffaimwch yn rannag mar y chwrl y condau gan yngal, cael mac syfnau. Mae Jean, waedd eich achal?
3: Mae Jean, waedd eich gymryd hata.
1: Gybrau, gyrwyd mae eich achal. Dris bo ie, an ffyr yn meidio ta rech yn synnig bonus ar chwrch ma'n hari, nach wyl ieret y syniannu yr wyniw i gyn rannag mar y chwrl y condau, dy war as byffyrnia?
3: Vi sjön fyr ta tomata han akt här för när pressure för chen är jag rannak tomara så kolla kan dig august just legionin chen but you're like yeah vi är nu så där august här and balchen att ha capia torch free tagri ex excella and ashton marshan tamajnet shisaran

0: ma te gol go cléan íile, bhí sé na go seir sí na planáil a fi a fi seacht.
1: Is mai sin, bhí sé na bhfuil féidir ag tibí cairla seo a mohan seo, bhfuil teoir ar efo hiú o hiú ifrithe da na hiad sin?
0: Sílim sa gyr jas fónair teg fi hiad danya na mar a tíirha na ra ta rang bag agus cúrsa bag agad ta anhe gyan na nyr a chéle in i hiad leif an si ta nyr a chéle ta cúrja sín ta janta acu mar a tíirha ta galor acu rast an tíri hiu blianya si chéle agus an sin ta dini ura nar maas gamniana so tan fakul a gala mohan sin kynche es feitir kar lish a rwt a bwoy lom sekel na gymru mae'n gael o wad ni sfodje yn sygael tart mor y jera gael sys bachar gyda na dwynyf agos eich a hala ar ffod y gael tart i'r chonel sys gyda ni ar iesgyrt ta mae gyri mor y jera gyfecys y tro sil na gael tart gyfecys y na halen tari agos na cancer i sair y togyn i'n sios y gael tart agus mar a ddeir at ysio tioed gil ar i gyd, gylio ar i gyd y chyd y sian a hiantar. So, mae'r agrihe ar y chwrs y blos yn y gailtar te, cael yma dyn ni dyn ni cynti, gwael siach dyn dyn chyd sgai da am ag di agrihe o gyn. Ta mae dyn ni gobar yr sio a fi'n ffwfer sa hiartan. Stali i chyrraedd fel gwael mae dyn ni chyd i ni. Ach, cael yma reid gwael mae sponsoltyr doedd, talw ar ym gwael na rhan ffwrt i hyb yn syltas ac ys gwael rydw i gael gymwy ac ys yr noi ta molw mylch yna tylche e gach ac ys gael y talen yr un y siach dynia ac ys ahan yn yle y ta twrt lewch o ji dwi'n yr goi wen yr goi yle ni harla hytio gan taci at y phobl.
1: Wel, dwi'n Janet Dyrtwn sy'n ffynnu dyn ni'n siarad eich rhaid dyn ni'n hyb yn ysgrifennu ys fod y mwyni'n ia sy'n ynnyfsio y ta agrw sio?
0: Tyshyn ffyr, ta mae ti gyrru mor y jira a'n y nhar yn tyst a ymlaes yn y gael tartu. Agus ta sylwgwm gyrsyn mor y feisio sy'n am o ta mor yr wyn. O dwych ma ta sio planal, sgyr y masyn un ar y wahi mae iad, o beth yw gynnyn y masyn ta fi y fi siag. Ach, sy'n ysbryd y te on tu, agus corin siol yr ymwchrisu na'r ecym sy'n y sio siagt. Agus, Tá sé inta gwael ili hi da haach da nion agus ni wein mar a ddeirha cei gwael sydd lwni hi yn sy'n eis lwni ron y ffarsdi ta sydd gael yma ffri ti phobl gom lwn agus ta sydd ffecael gilt ar ddi'r chonel mae'r hampler yn unia ti'n sydd o gwni gyda'i cantor dyffryl gilt ar ddi ymniannau ta mae y twrtio'r ni ar yn gilt ar dleir mar a ddeirha agus ar yn y crwyaha gyfecys yn neud galant y ffant i'w sy'n gyrra.
1: Hwn mae eisiau fygus gynir i lef fygus bynnag i soltas yn hwyddiol edrych flas yn y gael tac ac ysbydio gyfeic ymwch codio gyfnod yn hwyddiol smwg fysdi yn siar eisiau rhywle yn siwg yn ygwys yfyr aes dan cariw blas yn y gael tac yn ffi hi siart.
0: Mi rydw i ahas i mwyr ti'n ddifel egin ar ti radio yn y gael tarta yr sôn y tac i adr ffod da flas yn y gael tarta ffi hi si.
1: Wel, byna gyf rhan ffart i a blasiw yn y gael tac dyhoj a hwg cwerthiar yn sio sy'n stasiwn yn sy'n le gyrwyd agos adzi yn pwysig yn y golyma hannig treac sy'n sy'n o eistiar y glorig olwys fi chwrsi blasiw yn y gael tac dy a reg ymw symig yn tre sio sy'n y cwrsi. Wel, talio hana Facebook eg blasiw yn y gael tac dy agos ta sians a eistiar gos yn y nes y sfer gwytw olwys yr cybe y tywyd.
2: Bi fwydja agos bi gyda Ladini Ella.
1: And Toshiri Shugis Glorig of Kursha are Friar Natosha is Neen Spine, Friar Natosha, and Duish Lakdeshak, the Ihiloshin, the Virch, Balin, Austin, and Taras, and Kalabuga, Cope, the Lure, Noli, Galahar, Tamawungalo, Agus T, Lenny, the Hajveri, Agi, Kishin, Lenu, K1, Crave, Nahiran, Cinnamoniac, the Nanker, Scarcher, Viria, Nia Quig, Tree, Hina, Dal, Karakar, not ever checks, Quigahin, a Quig, Tree. Nishri, Crinu, Igbal, the Club Soccer, Clarshin, the Finney, Thrunonye, Etcher, Playu, Agus Ertugu, Allus, Erin Tarishkin, Chita, Gianta igin Argro, Filipina, Alfredo Razon Gonzalez yn Clwb Ychanacht agus yn enestiacht yn 1 million euro i anywon. Wel, lwmer Magin is yn sgil sio fflau ta dynnu dy log taciacht y llawer sy'n ei ffynnu Eamon Miguel Ybrigio. Magin, wai Eamon?
3: Magin, wai
1: Eamon, lwyr lwm y dwys boi ffwy Alfredo Razon Gonzalez gyd yn tiol os ydych yn ffwy?
3: Wel, sio Alfredo Fernando Razan Gonzalez, no Freddie Mercedes, but of course I'm on the other speedy.

0: It's got to be. Could you since meet you take Alfredo now? As far grow Alfredo, I guess the colloc that you get a Jill Eddy Erline a Henegas Van Kele, and I guess the Hoshan the colloc that point the cursey slanty get are another line. So the come go could you are again to get Alfredo, and the Hoshan Chaisha Chiefs your father a Wasta and Federal Act Pelle and a. Here Duhish in the Filipini, Suskidi Avigavila, Suskidi Gavila, Gasfis a quig, Agasanish, Tashakar, Hart, at a down, Agashinum got a bitter and moonla, a taga, and the ancient now and moonla, tag Wrexham, and Savratan Mug, Agnarahanic Ryan, McElhenny, Agas Holyaki, Agas Kanish at the club Wrexham, Abbey Sanipa, Agas Kidman, Groby Tasharechi, Gro Alfredo, Gar Carter, Erin, Agas Hassan, Kavikacha, Gajena, Chansney, the club Hanart. Agus sinna thíro agus tá planana í tal leidir eigia la sinna ianu svo sin Alfredo agun
1: Gid sé hílan tassad den plan sem an mar gannja den lag takiakta þetta var takiakta það hlæðu sinna fennið að bíjanta
0: Well, það hlæðu sinna fennið fyrir von kórkommun að við nýkja degni hans að sjáktum djúlus að slagja vila balri að tega nám sin er ég hét júru en kjön agus rannu tógu kut voru aðeig að tega nám agus mú sjönda tann status að tega klub stáli því fyrir Alfredo að geri kólagt a vonu kólagt prívæja a vonu agus nýhigla að tega vila bal við að sjönd mú sjönda tann status tlachul la erhau o hórkommun a non gyd I kólagt prívæja mú sjönda Vi cryniw mae'r gyrra spesial tyle fe on a siacw gyrw yn yr ychyn bael y gysg agos codiacw y llun y ffeinia agos codiacw y dalu el agos codiacw bwcw y hiwl agos chyn cynnyw y rynnyw na gymw cryniw olys y ffael y nye yn Austin Jackson agos chyn synnyw oedd y harla tyle nôr y nye agos ni fe Cynnyw o'n lafota be I enw gyda yn fi siwgyn mi lwnesa gyda yn ddoi chi yna. So, da gydwyr olys, agos gydwyr corol lyher, agos gydwyr na malti da dyn nhw ag Alfredo yn ta symwyr o hi yw'n clwb do.
1: Gydwyr ffyn y bael, ym o'n rod môr ydyn sio, mae wnyrach na
0: gydwyr yn gydwyr yn gydwyr yn gydwyr yn gydwyr yn clwb. Agos yn sy'n arnoi, ach, mys mlacyn sy'n gydwyr yn gydwyr yn gyrdacar dosyn môr yn ysdiad, agos mae dyn nhw'n gydwyr yn ysdiad war gan status cydym gaisio cydyd yn da wnir at mahi feigia agos sy'n
1: a ni wnir at omlan eithaf gysyn sy'n gwaith eisiau sylif omlan eithaf hwn yn y
0: byd wel ta comor gwrdd cwyd war dan agos ni feis ar sy'n gydym mewn crynu special dan ta ni smw olwys la hart yn tasi agos gydym sy'n so cydym gymau colart I gysyn agos gymau bael dan clwb ar yn ward agos mor sy'n da so bydd cydym gymau sy'n hen yn y chan rodi ar y colart
1: agos eimon gydym ta y re ag yn y greu wael
0: Well, sy'n rwyddo ta'r rhaid na greu wael ffil hyr na ta clawr sy'n effeinio ni rŵn y BA ta ni ar sydd y gymryd clynion na gydymau na clyhi rhaid ni ar sydd y bwynt mor an clyhi ta sydd y bwynt na sry hyr a hyd sry yn eirin a ta'n lach taci ata ddiel mor dyn ni'n gorig na clyhi ta agos na ma'n ymwyl ty bwynt clyhi agos gael y rhaid gymau sa trai ceilin sy'n nawr yn ori ac ta chat y rhaid agos ma'n sianda ta yn clwb y hen y fiha gymor agos yna fiha y gerdw ta arigad mor ag rachdal y clwb ti'n mynd fyw common chligi soccer chligi ta sy'n cosnu ddifu sy'n lefeliwn yn clwb y rachdal y hamdd sylwion
1: Mae'n sy'n deithio gyrwyd i'n tamo hi fwy'n siodd y chlorau sy'n effeinio?
0: Wel, diolch yn gybi. Nes, ta molti loed i'r ydyn tygia. Mae da ti gyrru me lwrt ffa di ddifa. Ta si'n rhe yr tŵs gwrdd si'n gyrru ta stedi stedi wyl ato a dogal yn sran orlar ffi leher agos ta si'n gyrru a rhe gwrdd si'n gael I enw yn ystyw 1.6 miliwn yr sian. Ta si'n rhe gwrdd si'n lyfa ie hyd agos 30 mil la talw hiannad yn nacil eisiau stedi fa chwenye academ sport yw'r a chorbon hal y sio ta mis i gawrcwr y mwyn lyfa ta hal y sio yn Wrexham gos i'r ymwysio gawrcwr clwb Wrexham yn sefrat yn fyg ta si'n chynig dyn nhw'n rhaid gyrna gwrdd mwydir ha academ yr bont o'n yna marioga fwy eich sydd o'i gyd nhw'r gos yn tasi gymau clwb leidr hwn ta si'n gael eich gael y lanw yn y ffiat arw agos y swysla cwycyd milio euro da ffiat

0: Gur míle míle maith agaibh thomí de stig aná i bluis agus thomí deciún nach gur míle maith agaibh a chalíní pluis na bod chhiltaí a hansá i mailinn scéalaigh Hazel agus Emmanuel le fádragan son ó chula túúda de beo ar an saol ó dheas. Seanna fad a bhfuil inis go mé míidir piúcha anim agus éhidir de stocha éhidir ar dúis ar a giad éirigh mar sin fanaí linga fóil ach cruchnóid le sport Iag súil ar fad inis níl le cuairsaí caidinéachar agus le Mick Murphy ó Chathair Saibhín agus le lecha le sport go dain ón déobh sa tír agus tá gaolda maidh sé ón rumad taobhlam ansa mar aon le fear eile go bhfuil ana hím aige sa dí an acluíocht mí hall ó lain ó bhfuil an scéile chun astáin sé beirt. Tás nó mé le féinig a bhaidh sé mar bhí gaol agat sa leis a bhar anna spéisiúil sa céir bhé héanig nó cad a bhíochar siúil aige?
1: Well, mar hena bhathair, aintín dá bhathair, so de bhaidh Mae her agus a bhaithir col ceithir, so mi tamid col siisir. Ac nŵr a bhí fysa óg sna siasgadi, sin yn gna chaint i fi sa teig i gwein, nŵr a bwyt sy'n anan ras taltan yn neud i'ch ag o hwg. Tegas, i rod mŵr dod i ni, mwyn tri fraig i gynnaw, mae le yno nir y mŵr a'n, nir y fe'n mewn sosio, yna i'n rod ach yn cyrri ach agos na papuri, agos da fydd Cobro dŵl as an Mike Murphy mar agdair na yr mannau gynnaw hwm. Agus roed eile, nŵr o fer roed hys ma hori gwyd i'n chaher, beadig ma fahar, siwpad o orach, beadig o'r sy'n mi, nŵr o ddwch o'ch siw waile, dyr o'ch ma fi fi eisiau chwan isrw gre yn eich, yn bohar, nag mwy 3,000 mach o car sy'n fi, ar yn sli o'n dromwyd gwych chaher sy'n fi. Agus An teig dar dychor ac mae'n hen fawr cestio ar chwych tŵs dacwyd i braid a fawr ac sa ffoto yn teig ac fi an cangl iddyr ar teig ac yn teig sy'n chysryd yn y blianta ac dych dyn nŵr o'r i'r sŵs ac nŵr o'r ffasting sy'n rohiach me ffein dyn nŵr o'r fechyd o'n teg yn tef yn bohar ac dwi eisiau fechyd sy'n bohar ac sy'n fawr ac lor o'r sy'n gwydi yn chaer nes mynd i chi hwgus o'r stach ac sy'n dan yn cadro sy'n edrein.
0: Nog das e sy'n. Agus y fihil i lain chrwys y spesio'r le awn henig agus y tli beidrys yn crochig e an y nefach yn ochr fi ge twyrt fe'n rosa.
2: Sy'n yn ffas ddoch o gwyl yn yrwyd caint agus omra ar yn rosa ar y sy'n ar ros yn eile yn edrych coeg a hocht mar nir fe'n starig Mick Murphy da rir ys o rochiocht da rir ys byn yn chied ros taltyn y un sy'n rif.
0: Cyn aide yn Ross Talton?
2: Siat la, mar yn si, tos dyn si'n yma cli agos ten si do yes y droch i'l cennig Port Larg agos yn sin sir y droch i'r agos sŵs yn sin gyslygoch agos hyrnais gyble cli agos fi cwpl o Ross bwyt ag i gyr i ach si stoc a lergos ar co as yn gynach saes yn dyna nef gynach i Mick Murphy go Vi sé gober mar sa spalpin agus vi korse beldorish leis vi simige e gursi circus agus chur Mick Murphy ar ein os kurse space e gursi circus agus dalum sé galor klasena agus rodi mar sin agus keunis na klasena yin on korse sio na graf sin on dreamer a chur ar a smig agus e a chur amur a smig agus Mick Murphy mar ar og anu suas ar var an dreamer sin ach dalunum sé anachuid fi cwrsi nirt agus conna sé hen a chrohu agus a hogal agus cwrsi an spes na meachan agus rodi mar sin agus an vlian rimisht an rá sin chwysia suas agus cwrsi cester ar môr a gorkig ar a maan tír an vetog sé forroch a hogant I stig a lár na cwile agus dan sé an sin agus rinne sé blian treinále solar hug sé fein rá sio. Agus an lian dargion nir a vein chaint ar nir a vein ahana ar agus fi sé dol suas an aig sais pyrdi mŵrin nor o chiocht aig an aum agus an chied lá chreichnig sé sa chied át an tarna lá an sin rinne sé vuig sé an rás an tarna keim den rás agus is an sin is stoke in yeg sin gur hosnig siad a caint ar agus gur baisteach an sin an Ironman ar na pa peiri agus gacrod agus dŵrw

0: Tichelem, well, Mericat, her for the Hiran a raid, Augusta Garda Revel, the Hiran a move, Grunshed Etzlan Mericanus and Nerdan, Marielsa Shah, Hamala Sakhuni Mila took his first, like Merica Oguat, Agus Titsa Tiriam, Dorsaram Hoat, Gushed Nose Drone, a squeal on the Iran. Cwyr yr ffaltu chael y wael ag y Madrid Trinona rhywfer yn Ysbonia rhyw corn sacr y dawn y reid na rhyw ffosio di cael nes fawr yn Argentine yn New Jersey Vericol ys y sgwr hyn yn ei nod. Sgwr ar y tyndi, ffarn Torres ym Cwl Bocwch le wlwg yma sy dar a trefsio gan bresiam. Harlod ffragwyd y celwyr y fi yn nirr yn Ysbonia nwyr y mari bochyl tri blan y diag eis ag nwyr y gorti rhywun dynele nwyr y hyd ffwran ysgu rydr yn y siasyr. Agus bydd yn ysgol to nosiwn agus idr nosiwn ag yn tro sio.
1: Nwyach na gweldach dyna sy'n tosi le nwyach dyn i'r hyr galefeg fóling i fyrnan. Dwi'n parcio crochwyr yn gwylwch nosiwn ta lehan wanda yn NBI ar y glor awa dyn i'n yw, gwyl Kennedy yn tyg ymar plan yla gan cad hwrt gwn chwylwch cron cwmwrsa dy hwygel y mael yn chwyslion yn lyn y sir. Dwi'n teg y ble yn NBI yn costio a siog gan rin siach dyn ni agos gymysio dy brenw yn y chyd chymni ele y hwcysid le serfys lehan wanda ychyr ar ffôl ar yna lian. Dwi'n teg ffresyn gwyl tŵ lacwb gymau mwynt yr unys môr agos unys mewn yn an cangol ys y gorys lehan wanda y ta acwb fi an cwpla mi agos gymau'n serfys ar ffôl gwynt yr unys i'r rifiad yn y blina. Tá onna dtíché ón NBI an áring a teachtainseo agus an inis meán a teachtainseo thugging le leir leis a bobl fin blean náisianta lehanmhanda agus fin teirbhís lehanmhanda go ard luais tar fáil ar na lean. Seo mar a láir pár ceo crochúr ar a glór áha duineo fin gúirt a bheith siad de thuairt ar na lean.
2: Tá sé cé dada haon tithe agus gnólachtaí ar inis mór agus cé dada sé ar inis meán go féile seirbhísí NBI a ordú tríd an plán lehanmhanda náisiúnta. So by me the third court Inishmore agus Inishman chun aulis agus takiocht stoka a hort the mention in Nilan chun as tacht erna shervishi shal. So by me the non keshna playlo agus a ragart agus aulis a nohar chun as na shervishi ordu agus sure hort chun as naskalesh ninra. So beishid Inishmore idr an fihu agus an dar lafet de miel agus Inishman an shacht lafet. So beishid e dul duras go duras con leirt le mwinsin an ilan agus con an olas agus con play an of lo agus olas o hortoiv.
1: Lua tu Inishman agus Inishmore, cairt fi Inishir?
2: So I have initiated that she gets to come on a service here for Rift Darren Ablina. It's so good by Nismo Olas and Machinshaw. My other in this year.
1: Power Kill Crochud on NBI Inchin. In Alta Tassin Nochtan and Sunday Independent, Zerthur Gul Kur Warn the Galive, at War List Dega Realtas, Gunnatogri Infrastructure, Evasin Shield the Top Pronyach, Agzatasha Geshtakup Lusacher Lob. Dort Zitarakat Hushvibli Jack Chambers, Nachfaden Nismum Wille, a Choderin Infrastructure, a Tarrichtenach Gale, Agzgulcha Haram, Rolamon Gneve. Tantara Jack Chambers, a Kurla Hale Lista, Guyegin Gahogri at Fudna Tide, one in Lafunyev Ishkigus Umper, a Vasin Shed at Hari Hawkdach, Agustan Kur War, a Borra Listashin. Fuin Rachdich, some milli infrastructure criticule, Beshanis Dokra, Avrenu Brehunach era, and the Togri Talaki Marsa Listasha, Gahorid, Mayalar Hunshi, Team Pulachta. Dúirt is eacht a dálach a ghali hir mar ad fearl, go gathar brú chuneal ar a ring edachas le na chiintú go gur ar spás breis ar fáil is gáil náisiúnta an túrín i méla dangin. Tá ceb pleanal a fáte le siomra ranga breise, chamála trí siomra eile go bhúntarí edachas speisialta a hóigel sa scoil, agus cheada an ring dóntas leis an nabarí gana i mí lúnas a ghavíla sa fichy trí. Dúirt is eacht a dálach mar ad fearl, nachhúl sa sásúl gúl bárd bánistíachta agus fuaran scoil náisiúnta an túrín, fós a fánach le cad all on ring edachas, lag a meisad an an túsachar leis a brosis tarishgina leis a nabari yna ar a skol. Haring a tacht a fawr leis eis dyn nos a da lag a nara edachas hild gard niachtan ar eis lag gorid. Dyr a miel o tuol gan tacht a fawr leir a glar ar eis ingeiringa, cain fragr a hug an tari niachtan ara fwy chas gol nasianta an túrin.
3: Yeah, so we should build into there again and to snore the an era a glower tree, my vishiralum gra groshekinal sefiblina gon reen, agusmalashin, dorchi groshe, groshe, if we avra, new fin flan, ferber, and oshintags, nor hulamation or doos, we fatchis are nachra on target on a hill, a flower melation, arahesh, on pieces of doll, agus just jirma erhub. on raw on targets, fos on, and store.

0: ira ta sio chra sha fo hana mwinu.
1: Agus be costas master da hadr gafel in euro gus cyrfel in euro eich bont la siniw chor la snawl slawn an hori ydych cael macsifnia ar wers gyltyniw.
0: Tá grinn tinta mór is sin, bei planalí a bhfuil fochan is sin, bei nas cladí a bhfuil fochan is sin, rud eile tá a bhfuil an as fásta le cúpla bliain in uas. Caithir clí le coniúla an rinn cáchas poblí fásta don sláin an sin, mar atá sé a fhí lahar tan sláin an tan sin, tá sé a gobar go mái, níl rád a bhfuil a farad leis nir a tan la mar a íseal cinnse, níl sé práinne, mar sin tá tá grí eile hártar an cásta, a tá a brand new waru August Baymuj solid Jokumaradla and Schlauna the Dori.
2: Massens
0: commission other dog is a care million euro. It's talking more shun.
1: Tamalti legend agente Ganyar Gro Filipina Alfredo Raisin Gonzalez Club Soccer Hlershi Nafinye a Chanat Idurch Dinye da Loktakiat and Homin Eamon McIlvrige. Togula Fisinye da Scar Halwari in Homin Gowanahin Korkoman Agus Naskar Halwari Morate Fuin Warugu Tamalta Agus Gamu and Stadjur Agus Najontish Awanyan Leshan Stadj Fuinagurim. Your board and club nach feidir la Clairshi na finne Llanston mar club professionte gan an anestia cho. Laku Freddy Raisin Gonzalez shilliv ar a club ar an chadanis ar an nirin agus ar chonarí agus dícacha fiachan club. Caithir vóta ar an tarishgint ag crinu specialta generalta a vis a ógurchan sna seachtaní amach rôn. Siomar a lor Eamon McIlvrige nhw a fwy na malti a te ag Alfredo Raisin Gonzalez an common a chanacht.
3: Alfredo a gyrru colacht a wonu agos ni higlat a gael bal a fel gyd sian mwysiad yn tan stadws llachwl la erhaw ta clawr sy'n y ffynia ni'r chydig bwynt mor an clyhi ta chydig bwynt nes rhaie ta an clwb a hen i fiha ta multi lydir ydyn ta gyd ta sian rhaie gwrdd sian gyrru ta stadium stadw ywyl ato a dogal yn sran orlar fwy lahar agos ta sian yw anestiw 1.6 miliwn sian Tá réig a go deisiú fa héad agus 30 míle le talú cheanát a naciile se stadíon fá chuine acadh sport úr a chorbon Tá se ag go leú na fiatarú agus a suas le 200 míle euro a fithe geist agus an há sin tá se réig go bhfuil se goléanú inistiad 200 míle a chlub a hamlíon.
1: Der Tuirisce in Uachtan an Irish Examen ar a new Gertur na Cholain Dolchin King Genta, Madur la Falsiu Huirisgul Mulcahy, Tuirisgul a wanyan la Liwinti fwy fi rialtach di agwrsi planale a gorlia condaig yn ngal. Capun tawcha je Sinsra Rory Mulcahy a gadeilis a cwig jeg la Liwinti ysru ar rhaen bael ffurnias yn rannag planale sa chorlia. Gro irata sirchiad planale nienu e cogliachu hi da wael chaili agus da cherdje. Gor coriw sini hi bregaha ar chapasi agus gwrs grisw taffaj madur la Malti o hoffici planala ili. Cdeichniw Twyrysgol Mulcahy y mi yn fehyf gafilis y siach jeg ac ni'r ffalsiw yn Twyrysgol gyffol mor ial yr ymni gyfetw codj dyn Twyrysgol y fe clwfel cha. Iefni'n reng tihi ac dy don Irish examen yr unyw gogol yn Twyrysgol a fas egan ar y tihi ac dy James Brown agus gygorys yn Twyrysgol fwyfrej yn realtish yn nam thre. Bei Cerdlan y costio canterbwerdys yn Englantad yn chorlio condau y mi fen yn ofyr la ple ienw ar waithre y lacw fwy chwrwm na corlio. Dwi'n dwi'n corlio ar condau John Hemo Siofari na'r lac yn chorlio baithre fwy na gwrwm la cwig blianna agos gwlsio tewach dan Cerdlan y rachdal la corr chomys na corlio chelw balti lacw fwy na gwrwm rod y hieli yn gymau dwylgys ar yn chorlio na balti sio chorw. Lôr yn corlio ar ofari fwy newyr yr awadjyn majyn unyw.
4: Takhle to kde kilometr to vala lakun on na han farašte sevlien, agus ni harli šonas hanik covid mužirinšet agus kolikot vorti ro kial nešto mi di koi pru nešer holi kondai rišt, kaka imit si si sta kardla no kun kan vol tartnis ek pontla šo agus ta lista vali sti ek na kolieri la tenu ta policy inšin ek pontla na vali lakun on tan holi kondai kaiša va tart a pru vala kdi Prívala, sin a kritéria tán. Ná, nár a lakas an korli kondai seo anón, bet duilgas arvish na báli seo a chanyalt gamáhi gus igláha na bilianti tamar oin, mar bish a sachóras, agus bil seo korli kondai na báli seo anshin.
1: Sacri o Coru Hort da Frí Weimann a chudras na gailtag da Thomas O'Shiachan chui criniu da chosdi Canterbirdish na Nglanta lish na tíhe tela tógalj agus la Coru in aki la fwerk rogi dóra flé.

sa agus na manar dúine na manar dúine ele gilléir sib se a geistart a bhfuil cóí arab ar an cháasta go speisialta nar amseir marhaanta ché mu sin se deasamart adlis an chhlada agus cobluhar a chaú caistre se go dtíra galanta a chu dé tógan an teachtain seo leogan cineál amseir bhfuil muid se Íntainta cleachtaí leis, íntainta cleachtaí se grúam a go leor fan tíú seo tíad a scairbí. Sin réite, bhí mar gurcha roimh am snis na hamsir in níos luaithe agus mar deanú níos fuide ó dheascú sibh se fáine amsir mheasara a eil agus na manardaíh é. Corn soccer an dóin ó dheolar ia, na ra sin bácht, na ra sin bácht bhil an clí ceannais, bhí go leor don na clí caim ar é bhain mar soltas tú. When my salt as kimshas and chlia idir in Argentine agus sasin. Shin specialta. Oh, shin specialta. A joklat an scriptish gliuni sver. Shin specialta. Specialta! Could you give bidger me hestle man ish one? Bid you go one? A han chlia kana shirir yalar ya vi shin bakht. Agus bachamalum in the rear kei wanyu ag tusin chlia a han shin as dwi Argentin fi'n siad milchyn a milchyn a jwlta as dwi agor alyn ytyn sy'n chasyn sfasta agos fi'n bwyn agos na agos fi'n an chymys sy'n agos na ebol tacht sy'n a leirw acw a chym dyma janw gan dawtr bi gyrwyn yn yrn y sfer agos dyr noi yn clu canys creif na heran sy'n omanj limnia wadro ledger y galyf agos wel tres lian mwyd la Locht limni agus ni'n mwyd cof rôn la mwyntir na galifa ach la codiw dje. Ffordd na'n to, gwylio'r ymrariol gwy chartan cyn ar yn o'r ynsion agus ta mae cyn si gymysio dyr asti rys yn fian si hogan. A ta mae cyn si gymysio mwyntir na galifa gymysio fe legi twch tac i achta dal wyo yn jeriw siartan si o. Ta mae cyn si gymysio na mi. A be, be sif. Siwr mwyntir mwyntir wasyn si o gwyge olw. Mae hyd dwi'n ynghal am ohas cybi ffordd nes cwig olw ta ffwe cyfyr ym sy'n a ddifa y goni agos mae cynsio ta mae cynsio gyffiw gwyl na brata ha brata ha wio yn yrgy yng ngalio fy niw chan y ffyn ffasta Nel yma gwy mai Nel yma gwy mai Cwy jib o aile fe eisiad lys ensig i dw cwig i hun cwig i cwig i tri pac as y jas gwrdys la bronw ogom yr ynchler yn chacht yn siop a be mwyd i gysiart le ffangor fe gwyd Brendan Mulholland Pisigam la Brendan Mulholland yn yw ar yn ychler. Rodbog Altan. Ie, yeah, Rodbog Altan yn yw ar ychler ffosta. Be mwyn jygeisio la the high seas. Be mwyn jygeisio la Eilish Kennedy agos gylio'r ele nach iad. Ac ydw i boi lyfse. Bigi Jagwal. Cwig i hyn, cwig i cwig i tri. Efo'r WhatsApp yn ychler. Nodi ar y siart. Nodi tri y do. Cwig, cwig, cwig, cwig. Ac ni fawr am a lwch ar gwals y tor ar gybi yr ias lyfse eistod lys yn yw ar yn ychler. Cwm yn jygalwch asiart. Tá seamu sin seo inniu, mar dúid me agus agus é galant a bheith raist. Cean dar tuidil Happy Days. Seo Canaris Q. Fáil siiste, fáinig i lom.

Anish Dana Agus Fintan Yerunyan One Shanwal Te ma achaliw nawal Te Is kensio gwael ma achaliw Nial dyr to be Shunga special Da dadsa Dana Agus Fintan A ta geisha da niwyn ar na manchar Padiru a geisha Dlein boli fer a fadi Agus jyrsha Shot hall sha rifas Agus jyrsha Chim gwyl dwys dan sgai o gyda niw ar yn ychler a gwnil. Ha ha, smai tu. Agus mil o bwyhas y ffadi ys o'ch dan podcast y jas gwydi sy'n y holw y rei. La codiw lenio, codiw latsa ar y harin sy'r flen y bret i fes o'r siwl ydw yn carw le jig ys yn siw le jig da fi lwnes y miliona y chyrdd y gael. Agus cryd na na cryd. Da podi rhyw a gydir a'n ei pelyw na wala. O sirbyg. Agus an chymuno a ienw aga yn chos dy hwysgwrt yn y sboenia. Mor sy'n sio cyn gys special dy dydsa. Sio gyl y bryd ym Macmillan agus Santiago. Agus na gyr anor, fi mwysig eisiau la Mari, Jennifer Lish, te gyda. Fi bo mwysig oen na mwysyn. Sgerbi, da sio gael anta. Gyl y bryd ym Macmillan agus Santiago.

0: Then you go in agus Kieran O'Mwini dar noia agus vi mataran sharger fela alinya and yarigan agus was a join you mcanch manikal yorg special the fanam shobliana for session einta a beast special the fanam shobliana a beast tishu divig in shortly door e hiloon e hi inya agus chig kaltery is ahanech frigid cheer chigs this as cheer wad again faster Listen, just LC is the fridge plur na galtari agus dar noi bishan ar shul. Anocht agus ihe inia agus an churushan a luama is minic iad on agus is on the stoihe a dolum shud a gerge ta sulis agum nar mishche well, bishar gus special da cahal agus kierana nirin gul shun auli fa cartlin ach Shummy port, shummy fun, the dolum should a mask, murdered my plur in the galtari, agus he had hain gijer a special to faster. Scarabi, Brishabug, Fogriachta, a herge, agus bimisharash and shaw, a caru in ye care, bigirash.
1: Ta app new at Airfort Valio, Cleat Turlinghe. 5 full hour of Etchel to Bio, Queer Park Oil, Fast Track, agus Tolglana in Oraha Rivre. Agus Buintana Vas Laskini Bresha Ari Ranaha Sero Clacht, Lenar Schkeim Dielchuch de Nua Dub. Islode Old Duchamponach Tashtil Riechtenach in You. Own App Store, New Google Play. Vech DublinAirport.com la Haitilla Olish Freshen. Tashtil Klishta. Le Hap Nua Airport Valio Clea ato Foil in Nish.
2: And Sean Aaron, tá gairí go mailin mar de le cuasaí a chuirsála agus le dravia. Ach, tá rint pauper, plaisteach agus bia fós ag dul isteach in ar mosci dravia le ginearálta is féidir leis tarlú. Mar sin, smaoinigh a fan nóméad agus tégadí myways.ie ar wáthe le cabhair agus multi ar conasteach a dravia le ascara i gcuí atá písabeag níos éascaidit. Sin myways.ie ar na thuairteáil ag rialtas na héireann.
3: Curl the garum vaha le moistrach sa clachtas garamul ag ulsgol limni. Cur came voistrachta in irunt dit hain, agus an talupacht agus an sanolus is galgat. Cur de shiplini le chéla chan de voistracht a chrochu, biag sin IS, gno, no dlí. Is feidir colliachti ar chéma o institúti ela a chur le sin mascol. Bien roch ar an garna ag ulsgol limni, feag ul.ie.
4: RTÉ Radio na Gaeltachta. Príomh scéalta na nuachta go ceara chlog atá siúl sna ceann na náisiúnta agus idir náisiúnta á léamh ag mar a dualis. Tá sé sacrí go rialtas go mbeidh cosc ón gcéad mhí eile a dhaoine faoi 8 mbliana déag ríis a bheith úsáid scúter electricham. Freisin go hadaíonn me sé dacab i dtí feicealacha agus clogad a chaham. Dúr sa tíseach Michal Martin gwna harri gwaan yna, mae alad meid gasfwr ta gwaan gwrtu gwaar tim pisti y wanys gwaas gwaach elektrocham. Da sa gais rachtach dúr seach rwy gyr na blena fwy na gai cedon sal gwaan sgwaachir agus iedwe clori. Capu Canada forti lach daibri na bratina Andy Burnham yn y friwaira yr ymratan niof ond siachtw priwaira fyr y tîd le dim liana. Sa gyd ora diwgsio tîm o gyrra Downing, iawl trag un lachsio socri le cwna chor yr ffolg yn phobl le gan yng Nghymru Gostas Mairach Dolam, agos iawl trag ffresion na mach a gwyne efe colwm o. Dwrs Earlory Seach Bon Washington gwyl y twach tron Trump heisio fe cant le sio priwaira nhw. Tugus Sean McClone imlan fíd gwyish as cedi chael na fia yn rhaid da os cwr chwrtw chi wale brigin imlan clenioff agos ar cwsi fwy hwmaid chantwrs chyfer bynnage na'r hwmaid cha car o'r stech yn mwloch rŵp o deunas na sgeri imlan clia ar o reir. Sgeriw Sean McClone ymwys y tymaid fain mae'r lli wairach dal y mach ar bannau. Gwys o'r sialaf ar eich os cwr cwrta ar y triw lofiad gyfewn ffwfyd. Cwysi'r nid yn cynnig ni mlynedd ffydd gwych wyl tiolig ys na plandol na ymlach adrodd ym mlynedd clia a gwrth dwych i mlynedd clia niof fwy yn sy'n yn yr Anthony Lang blyn y gwstau hyd gwych gan roi hacwn i'r ordon wael yn ffesloi ym mlynedd adrodd yr triolog yn fisio fe'r was yn osbydiol golo yn ysyn. Ta sy'n lefer eich os cwrt cwrt i ddecedin ygys captwg yn ysio yrtys gwrs gwyl i mach ar bannau e. Y sasnod ta'n tîr ymrwyr sacr ygys tîr wanysdwyr Kevin Keegan hys wash. Hoofdland zegus tri fyd gwych fysia, gwych fi elche lorint mini. dorugur

agus leanann siad lá iste an sa chóra ínta jazz ar fad. Muidir géis a chuir de gael an sin na Peacebag Jazz. Peacebag Jazz sa Tara Breen, Páraic Rinn agus Jim Murray. A wasid seo scris dé ar fiabhras léalna. Fiabhras léalna, hé fiabhar a bheith. Ní ra mag a hálcar má dín. A ma tatu fólinch leis, ach, hír sa ewa. Agus a seag a hálc fan am seo bíana. A seag a hálc! Fá náam seo bíana, anna coma, anna coma. Rodd y nís masas y thíl na fiafras léana, ni'n dweud o bí ffosian. Edyr seo sy'n cwyg i'ch lwg, iawn mae pís yla eilis nich yn eidio, ie, rahamwyd yn sian. Agus ffast, beth yw pís yma gwa, Elaine Cormick yn yw yr yn chlair ffast. Dys yw Michael Lewa, iawn mae pís yma ffast yla Austin Durack. Agus Cain Ipanema, rahamwyd yn sian ffast. Cie gwyl naam sy'n wai yr hiwl, Wel, te fan tîw sio ti'r ysgerbi, a liam i geis ar lenni gan tele. Agus cydidio'r sio, cael sio gael ffrid na chac drach di'n sio. Ta mae'n gwybod soltas yn chlair yn yw e gan tele. Ta namsio'r jazz yn sio ffos a gwonyn. Ydy'r liam, liam o carigan ta geis ar lenni e gan tele trinona yn yw. Cela ta len, ta mwyn sio'r i feglu a len, hwyr mae'n chysio arif. Ketalat, ketalat, and stu ketalat, agus karamada animsa in sahata, the fakashte goodies in the shack than your shop. By hatajas or on the G and the hatajas flan the bretti, goyor, PC bagajas, bronte ig paddy rua o buil, ega arin, agus the noya flan the bretti, a hilleru emiliana a drinkarula jig, agus in shehula jig, the veen lunasa, and chama chelu div. Van Eilishan Arena Shartney, I guess the group I guess and Crack Eggs on the visitar Lewinshan. Ach, Halsha Lor, Halsha Glesla, La Bear went to Wigel Biora, Ray, you're going fast, I guess, Gilora di Jassa Ella and Shin Shalta, Ig Paddy, to my phone, you cope faster than the album Inta. A Hanigamala Garage, La Clan Vicini, The Boys of Carrick Row, Pashin and Safakashi, Agus Giateska J. Ella. Yagabi La Genua Giv Anshidu. Kidalat, Kidalat Ranona in you. Ta Munchery Veglia Gesh Shatlin in you faster. A Gruk of Rogin. Munchery Veglia Ihuda. A Gesh Shatlin Tranona in you, Gis Karma Warnanyam in Sahata faster. Quiggy heen, a quig, a tree, nod your heart, a shark, nod your tree, a door, a quig, a quig, a quig, a quig. Could you boy live she ish at Lishinu? And she could do. Exnibuadim, a luhar, Ralsatorer. Magalar, Magalar.

Sinead, Neely Mulligan, agus a wach fiachra o meilagan na cholamid yn sin. Cholamid chó chornfipa ac abyr dŵs Dunfees Hornpipe, agus chornfipa na siog, no the Fairy Hornpipe, agus na yishin cholamid tri fwrth wob, John Blessings, Huey Travers, agus Clancy's Dream yn sin derig. Agus iat sy'n ei ddeun y casa e cholchar am eile Joe Mooney, fiche y fiche cwig. By oran eninis agus siad oran a chas salwg ni chanwain ag feile Joe Mooney gofile agus yn ni deg agus siad legan y balif o cholamo cwian eis glinsge yn sgelpin draenach casta ag salwg ni chanwain.